بی تو می باخو زمان گذشت و نهوندی بپرسی از مه چتن تو نهستری که بگی چه هم که بی تو می باخو